0: failure. She passed away at Hong Kong Sanatorium and Hospital last night. Her ex-husband, director Choi Hark, told reporters she had stayed strong until the very end. He said she passed away peacefully, surrounded by family and friends. She and Choi were jointly awarded the Lifetime Achievement Award at the 43rd Hong Kong Film Awards last year. Secretary for Culture, Sports and Tourism Rosanna Law expressed sorrow over Xi's passing and extended her deepest condolences to her family.
1: The observatory says it will assess the need for tropical cyclone warning signals today as a low-pressure area over the North and South China Sea has moved within 100 kilometers south of Hong Kong. The forecaster says its structure remains loose with weak winds near its center and not yet reaching tropical cyclone strength. The observatory says it will closely monitor its development and local wind conditions. However, it says heavy showers and squally thunderstorms are expected to affect Hong Kong during the day. It says rainstorm warning signals or a localized heavy rain advisory may be needed. The news from RTHK.
2: The following is a personal view program.
3: An international station for an international city. This is Radio 3. Money Talk.
4: Good morning. It's 8:05 a.m. on this lovely Tuesday morning. I'm Megha Chadha and you've tuned in to Money Talk. A quick look at the headlines then. U.S. President Donald Trump announces a blockade on Strait of Hormuz once again, even as shipping traffic in the critical strait drops to the lowest in 2 months. TSMC, the world's largest contract chip maker, reports record quarterly revenues of $39.6 billion. The Japanese owner of 7-Eleven retail chain looks to raise several hundred billion yen via a share sale to SoftBank and PayPay. That's an exclusive report from Bloomberg. Chinese aerospace looks to tap the equity markets in Hong Kong and Shanghai as reusable rocket tech races ahead. On today's Money Talk, we'll be joined by Neil Newman, head of strategy at Asterisk Advisory, and Hao Zhou, chief economist at GTJAI. In Your Money, we'll be taking a look at how investors should be viewing the booming AI trade, where the real winners in AI may sit, and why the volatility involved with it may not be as negative as you think. And in a view from the APAC region, John Byrne, principal economist at the Asian Development Bank, speaks to Jeff Chung to break down the latest Asian Development Outlook report. And if you've got questions for us on the show or any comments, you can email them on moneytalk@rthk.gov.hk or you can WhatsApp them on 6899-8518. All right, a quick look then at what happened in the U.S. markets yesterday. Overnight, we've had the key three Wall Street indices sliding into the red, with the tech-heavy Nasdaq taking the biggest knock of 1.5%. This morning, the U.S. futures are still trading well in the red zone right now, with the Nasdaq slipping another 134 points. On the flip side then, it's oil that is rallying away. Brent crude has jumped more than 9%. It's well past that $80 a barrel mark. And the 9% gain really is the biggest daily percentage up move that we've had since 2020. And that, of course, comes as U.S. President Donald Trump said that he has reinstated and will be reinstating that blockade on the Strait of Hormuz. Alexander Morris is the CEO and Chief Investment Officer at FM Investments, and listen into what he has to say.
5: Anyone watching the market today is really seeing what happens when there is confusion in the market of information. We have a weekend where we think that Iran is sorting itself out, and then the blockade is back on, the ceasefire is teetering, but we're shooting at each other. Confusion is back.
4: And it's wait-and-watch mode for the Asian markets as we would be opening up for trade in a short while from now up in Japan as well as Australia. But yesterday we did see quite the slide across the markets here in Asia. Chinese indices specifically slid to three-month lows. And besides that, on the commodity side, let's take a look at what's happening on the metal side of things. And you've got gold prices jumping up and holding the head above the water at about $4,006 US dollars an ounce. silver slid as has copper. Meanwhile, in the bond markets, then U.S. Treasury yield has also nudged up and is holding around that 4.6% mark. On the currency side of things, U.S. dollar index, which is a measure of how the U.S. dollar is doing against its major trading partners, well, that's holding above the 101 mark, up about a 50%. The Japanese yen has slid further as well, and it's now trading at about 162.4 against the U.S. dollar. Meanwhile, the Chinese yuan is looking quite flat at about 6.78 against the U.S. dollar. But the sterling also is trading at levels.
6: Энэ таны хувьд хууль зөрчсөн үйлдэл болно гэдгийг мартаж болохгүй маа. Тэгвэл сонгогчийн эрх үүрийн талаар та юу мэдэх ёстой вэ? Нэгдүгээр нь өөрийгөө төлөөлөх төрийн түшийг сонгох эрхтэй. Мөн сонгосон төлөөлөгч хангалттай ажиллаагүй гэж үзвэл дахин сонгохгүй байх ч эрхтэй. Хоёрдоо Улс төрийн аль нэг нам эвсэл, нэр дэвшигчийг дэмжих эсвэл дэмжихгүй байх. Тэдний талаар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, хин нэгний дарамт шахалтгүйгээр саналаа чөлөөтэй хэрэгтэй. Гурав, Улс төрийн нам эвсэл нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрийн онцлог, мөрийн хөтөлбөрө хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, тэдний мэдлэг боловсрол, туршлага, нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөх болсон шалтгааны талаар мэдээлэл авах хэрэгтэй. Дөрөв, Улс төрийн нам эвсэл нэр дэвшигч сонгуулийн сурталчилгаанд хэдийн хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулж, энэ зардал мөнгөний их үсвэрийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Тав, таны сонгосон төлөөлөгч хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа эсэхийг хянах, тэдэнд асуулга тавьж, хариу авах, бичлэн уулзах, загтлаар харилцах, утсаар ярих зэргээр санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй юм аа. Радио нэг туслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэлээ.
7: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорн Говь аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давлгаанаар сонсоорой.
6: 83-та хамтугаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэндийг хүргэе. За мэдлэг гэж менингийн талбартай та мэдхүү нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Радиого 2 дугаар студид хөтлөгч ундрах од найруулагч Эрдэн Мөнхнөр хамтран ажиллаж байна. Продюсер Батбаяр та мөн баярлаа. За нэвтрүүлэгтэй маань Таката Туфлонг Акмжатар хамтран ажиллаж байгаа тийм ээ.
8: За өглөөний мэндийг дахин хүргэе. 2025 оны 10 сарын 2-ны Пүрэв гаригийн Монгол гэсэн сэдвтэй асуултуудаа бэлтгэсэн та мэдгүү одоо эхлэхэд бэлэн болсон. 77-77-38-83, 77-77-88-30 гэсэн дугаар дээр таныг асууж шалгаж юу яана?
6: Юу яана?
8: Сэрнэ. Юу яана?
6: Үлэч үзнэ гэж.
8: Тэгээ манайхан үлээ үзүүлж айгуу дайжгүй гарсан шүү дээ.
6: За шууд авчи тээ. 88-65 байна уу?
9: Аа байна нэг л нэг бол байна.
6: Аа сайхан мөс.
8: Энэ нэг жоо ихэд холбогдсон тий.
6: Би гэс гэс аваад байгаа шүү холбогдсон гот нь.
8: Сайн байна, сайн байна. Амжилт хүсье бол та.
6: За. Тугны хүндэтгэлийн нэр нь үг нь юу вэ? Туг.
9: Айоо, талба.
8: Зөө.
6: Тийм ээ.
8: Ийм амархан асуулт юм. Нэг бол тас асуухгүй яа.
6: За.
8: За. Аав тэтэрлэгт орсон нь гэдэг туужийг хэн бичсэн бэ? Ямар хөөрхөн тууж вэ?
9: Аа, тэтэрлэгт орсон нь.
8: Ааха.
9: Хүүхдийн зохиолч яг баха тий.
6: Төрийн шагналт Монгол улсын соёлын гад зүтгэлтэн зохиолч. Алдартай зохиолч тий.
9: Тий. За. Ордчтой өгнөх цэгүүн зохиолын үг нь.
6: Тий.
8: Харин санаад байна тий.
6: Зохиолч тий хүүхэд ах уу насны үнэн бодит явдлаас хэдүүлж бичсэн гинэ.
8: Оо.
6: Тий.
9: Оо, асан юутай танилцсан гэдэг тэр зохиолч шиг байна.
8: Оо, мэдгүй.
6: Аа, хэлээл үү.
8: Ээ, тэгээ болохгүй л буудахгүй дөө. Алтлаа гэдээ яавал гэж.
9: Би тоо загнахгүй.
6: За тий.
9: За, гоо тэр чинь химэлээ.
8: Химэлгүй
9: байх. За, артист гоотла.
8: Чимэдгүй гэсэн үү?
9: Аха.
8: Би шигээ тагч наа яваа. Баярлалаа, өдрийн сайхан өрүүлээрээ.
6: За.
8: Оо, за. Өрхө өрхө ёо энэ бүр яг санаанд орчлоо. Өглөөний мэнд.
6: Банаа 86.1.
8: Өглөөний мэнд.
10: А өглөөний мэнд Нямкан.
8: Нямкан амжилт төсөө радиого унтраагарай.
10: Аа унтраацаа.
8: Сайн байна. За аав тэтэрлэгт орсон нь гээд нэг хөөрхөн тууж өгдөг хэн битсэн бэ?
10: Юу юм босоо?
11: Аа, цэцэрлэгтэй
4: багсан. Тийм болов уу?
10: Оо, дуракат.
4: За, радиогоор хүүхдүүд сонсож байгаа шүү бас.
10: Төдөө юм болов?
4: Биш байлаа. Өдрийг сайхан өнгөрөөж.
11: За, байлаа холбогдсон.
10: За.
4: Энийг нэрээ хүүхдүүдтэй уншиж өгөхгүй.
11: Тийм байна,
4: тийм. Өөрөд гэсэн хүүхэд
11: нас. Ямар зохиол өгдөг вэ? Би юусэн санддаг бай мэд.
4: Энийг тийм хөвгөлтэй байд юм аа. Тэгээд хүүхэд бүр ингээд ангаагаад бичиж байгаа юм шиг яг тийм юм байдаг санагдаад байна. Би худлаа санаж явж ус магадгүй.
11: Ааха.
4: Хөөхөн, энэ хөөхөн. Өглөөний мэнд.
11: Байна уу?
10: Оо, өглөөний мэнд мөхтөр болоо.
4: Аа, мөхтөр
11: болоо. Сайхан амарсан мэдтэй.
10: Оо, сайхан, сайхан
4: амарсан. Сайхан сасгч нь өө.
11: Тий, 3 дахь хүн хариулт авч байна.
4: Гэхдээ хэн бичлээ?
10: Доржийн гармаагүй.
4: Тэгэлгүй яах вэ? Зохиолын санаж байна уу?
10: Аа, их дээр үз бол 30 30 жил өмнө авсан.
4: Яг үнэ, яг үнэ. Би бас тэр авч байгаа.
11: Тэгээ би мэдэхгүй байгаа юм байна шүү. За.
4: Бурхан халдуун уулыг өмнө нь ямар хайрхан гэдэг байсан бэ?
10: Хизэнэс өмнө.
11: Харин хизэнэс өмнө юм бол?
10: Тэгээс юм бол тоо.
11: Нэг үгээр нэрлдэг байж. Тим хайрхан гэдэг. Натра мухара дэшо. Нэг үгээр нэрлдэг байж тий. Аа мэддэггүй
10: юм.
4: Байдаг байсан юм аа энэ нэг дээр бүр дээр бурхан халдун гэхээс өмнө нэрлэгдсэн
11: юм байна.
10: Тэр их эртний л уулах нь тий.
4: Оо. Тий. Уул л эртнийх
10: байна. Тий уул гэдэг нэр нь.
4: Уул л эртнийх байсан.
10: За старт гэдэг ямар үстэй холбоотой гэхээр бүр нөгөө Чингис хаанаас өмнөх үстэй холбогдохоо байна уу?
4: Мэдгүй.
11: Харин одоо яа гэвэл доо.
10: За старт мэдгүй яхав юм бэ? Хагаад унаа идэв
4: дүү ямар ч.
11: Тэгээ.
10: Одоо нөгөө мэдгүй одоо урдны нэрун уул муул гэдэг байх байх гэж байхгүй тийм.
4: Нэрун тий. Биш ээ. Баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрөө.
11: Аа баярлалаа.
4: Хүү мөг зэрэг баярлалаа тий. Баярлалаа.
11: Ирис байна байна уу?
4: Аа үнэн солонгой солонгой амжилт хүсье. Зөндөө хадгалж байгаарэ. Бурхан халдуун уулыг өмнө нь ямар хайрхан гэдэг байсан бэ?
12: Халдуун.
4: Зүү штэ. Авчил
11: та. Тэмээ тий авчи авчи. Хадуун хайрхан гэдэг байсан юм
4: байна. Хадуун гэдэг байсан юм
11: шүү. Тэгээд дараа нь бурхан гэдэг үг нэмэгдээд бурхан халдуун гэдэг хайрхан болжээ. За 12 жилийн магтаалд хүр хүр дуутай хүн сима хадгалуулдаг хүний өөрийнх нь ялгадаг хүдэр нэртэй ямар жил вэ?
4: Бич бич.
12: Тийм магтаал байт юм уу?
11: Тийм байдаг
4: гэж. Байлгүй яа тийм.
11: Нэ магтаалууд.
12: Хүр
11: хүр дуутай хүн сима хадгалуулдаг хүний өөрийнх нь ялгадаг хүдэр нэртэй ямар жил вэ?
4: Өдөр юм чи луу юм шүү.
12: Тэг
4: юу яах вэ? Зүг зүг сайн байна.
11: Хүний өөрөгтэй ялгдаг гэхээр те.
4: За тэгвэл дэлхийн байгалийн нөөц газрын сүлжээнд 2017 онд бүртгэгдсэн Монгол дагуурын тал аль аймагт байдаг вэ?
11: Монгол дагуурын тал.
12: Тал.
4: Ишээ тийш айлж явахдаа санаж байна уу? Монгол дагуурын тал ингээд шүү дээ.
11: Монгол дагуурын тал. Заа,
12: тийш тийш айлж байгаагүй буудна.
4: Бууда эндээс нь шипи аваараа Монгол дагуур Монгол дагуурын тал.
11: Тал тий. Амгийн л хэлчихэд болно шүү дээ.
4: Тийш үү.
11: За бодё.
4: Хурдан бодно.
12: Тийм үү?
4: За баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
11: За арайвш.
4: Сайн байсан шүү.
11: Өдрийн ажилд нь амжилт.
4: Амжилт.
12: Баярлаа.
11: За баярлаа.
4: Шипи айн донд оо
11: юм амархан байсан юм байна яг.
4: Би бол эмгтэн үндэ хайртай гэдэг бодлоо.
11: Эмгтэн төлтэй зөвлөө.
4: Бусдаар эрэгтэй үнд бол аа тийм үү. Ялхурлан гадуурхаад байхгүй.
11: 94 дэгдэг. Өглөө намын.
4: Сайн амжилт байна. Саруул амжил.
11: За, Монгол дагуурын тал аль амигт байдаг вэ?
13: За, яг шипи хийж үзэл нь тал гэдгээр нь наавал. Аа, тэр болоо.
4: Зөв явж байна шүү. Маш зөв.
11: Зөв зөв очсараа бороо дарагдчихлаа. Зөв шүү. Тийм, дорнод чулуун хороод гурван загал даш балбар сумд байдаг гэж шүү.
4: Гэж шүү. За, мэрэг гэж монгол үг байна. Мэрэг.
11: Мэрэг ямар утга тавэ? Мэрэг. M A R E G.
13: Та мэрэг төлөктэй амралтан болоо.
4: Төлөг гэдэг нөгөө нэг жоохон
13: тийм өөрчилж одоо
4: наа. Цолон мосол хийж байгаа гэдэг миний үгээр. Арай биш үсэн.
13: сайн ба.
8: Тийм, өдрийн сайхан өглөө.
11: За баярлалаа.
8: За баярлалаа. Гоё явсан шүү, сайн байсан.
13: За.
8: Тийм байна
11: шүү. Би гацлаа шүү, юу лээ гэж бодлоо шүү. Мэргэдэхгүй.
8: Энэ нөгөө мэрэг төлгөдөг чинь нөгөө зурхаа муурхаа нэг
11: тийм ер нь талрууга хэлсэд байна тий.
8: Тэгэхэр би шуугаад байгаа
11: хөөхгүй.
8: Тэгсэн чи энд төлөг гин үе. 77-77-38-83
11: тийм ээ. За Монгол гэдэг сэдвэр явж байгаа. Ер нь Монголтой л улс орнтойгоо холбогдтой гадагшаа л гарахгүй юу ч гэж магадгүй тий.
8: Юу ч гэж магадгүй. Энэ Монгол үг оруулж ирдэг ч гэсэн гоё шүү.
11: Тий тий хаяа бас орж яхад бид нар ч бас үгээ их мартаад байх шүү тий. Байна уу 88 тийм ээ.
14: Билгүүнэ.
8: Сайн уу билгүн?
11: Сайхан амсан уу?
8: Ваа.
14: Сайхан амсан.
8: Дэмтэй л чи минь хиттэй үлээ.

0: Харж гэнэ эмхтэй эмхтэй
1: дээ. Тийм байна. Ойоно байна.
0: За, Даян аврах нацгийн Жамин гэж хочтой хүн байсан, нэртэй хүн байсан. Түүний хоч нь юу вэ?
1: Жамин
2: аврах. Бор тамгой юу?
1: Зуу.
0: Мундаг. Сайн байна түмэ, мундаг штэ.
1: За, баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт мундаг байна.
2: За, баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт.
1: За.
0: Тэглэх
1: юм яах вэ? Кэсэл чи 55 байна уу? Эй,
0: арай. Утсараага дуусчдаг уу байдаг те.
1: Тийм, арай амжсангүй шүү.
0: За, яах вэ? Дахиад амжих واخ уу?
1: Тийм. За, аа, за 88 тэглэлээ. Байна уу?
3: Байна уу?
0: Сайн уу, хинбэ?
1: Сүнэмэнт.
3: Эх бат таа, нүгсэнэ минь.
0: Эх бат таа амжилт хүсье.
1: За, зүрцэн үгийг гүцэхнэ.
3: За.
1: Аав ээж үрийн түшиг, ах ихч юуны түшиг үү?
3: Аав ээж үрийн түшиг, ах ихч тэгэхээр дуугийн түшиг юм болов уу?
0: Гэж яг бодчихсон чинь яг тэгээ илцдэг шүү дээ.
1: Араа биш байх байсан.
0: Өтриг сайхан бүрүүлэрээ.
1: Сосч байгаа яг аа тийм гин шүү. За.
0: Би бас яг дуугийн гэж хэлэх гэжсэн чинь. Гинээ дөрүүлээ илчлээ шүү
1: дээ. 8077. Өглөөний минь нэр өгчээ.
0: Аа. Амжилт тий.
1: За, аав ээж үрийн түшиг юм бол ах ихч юуны түшиг байх уу?
0: Дууг их биш шүү, дууг их биш шүү.
2: Биш
0: юм. Томруул, томруул.
1: Ерөнхийд нэг хармаараа тий.
0: Ерөнхийд.
1: Офши хармаараа тий.
0: Офши. Офши харгаад тий. Офши гэдэг чинь ерөнхийд нь жоохон томруул л. Дүн дүн дүн дүн нэг дөрөв мөх үсэг мөсөгтэй.
1: За тийм амар тий. Намаа гэнэ бол яаж явах вэ?
0: Би чамайг зэргэн дээ шүү. Өөрөө ингэж Аавэж үрийн түшиг. Энэ ер нь нэг
1: ах их юу юм бэ? Юу юм?
0: Юу юм бэ? Юу юм? Юу юм?
2: Найд юм уу?
0: Ой их тий. Юу ах их найдтэй ямар тий хайр юм
1: за. Тий. За өдрийн ажилд амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Морч.
1: Ирис ирис.
2: Морч.
1: Өглөөний.
3: Оо баа нуулын юм.
0: За хэм блэ сайхан амарсан уу?
3: Сагаа мөсөө сагаас.
1: Хачуна. Хингсэн бай.
3: Баг баг.
0: Баг баг. Баг таймжил.
1: За баг аав ээж үрийн түшиг юм байна. Ах их чүний түшиг вэ?
3: Ах их чүү. Ах их чүү.
0: Дуг их биш, найз их биш.
1: Оо, гурав дахь юм билүү?
0: Оо, тийм шүү дээ.
1: Гурав дахь юм шүү дээ, хариулт авч болно шүү
0: дээ. Тийм байна, тийм байна.
1: Будсан ч болон зөрхтэй.
0: Юуны түшиг гэсэн бэ?
3: Ах их аав ээжийн түшиг.
0: Үе аав ээж биш бүр удам руу орох юм байна уу?
1: Ах ихч удамын түшиг гэдэг гинэ.
3: Аа. Тэм.
0: Тингэ. За, одоо жинхнээсээ ихний асуулт. Бог таа мэдлсний 150 жилийн ойгоор нэг хөшөө босгосон гинэ. Бог тааны хөшөө. Хаа нэг тэр хөшөө нь?
1: Бог тааны хөшөө.
3: Бог тааны хөшөө. Энэ богдын үзэл адилхан болов уу?
1: Зүгээр. Бог таны өвлийн ордон музейн зүүн талд байдаг гэж шүү. Тийм, хаал дүр гэсэн үг тийм. За, монголчууд бадар барих гэж яахыг хэлдэг вэ?
3: Бадар барих. Бадар барих гэдэг чинь өглөг гоохыг хэлдэг, хойд гоохыг хэлдэг
0: юм. Оо, зүгээр.
1: Оо, тийм. Хойд гоохыг шууд хэлчихдэг.
0: Монголтой залуу шүү. За, тэгвэл нөгөө 63 оны эмнэг сургагч гээд нэх гой зураг байдаг шүү. Хин гэдэг хүн зурсан бэлээ?
1: Аа, мөн ганган зураг шүү, тий?
0: Өөе, манай хуучны зургууд үнхээрийн, үнхээрийн.
1: Эсвэл яг л амьд юм шиг.
3: Мартын шаруугаа зурсан болов
0: уу? Мартын шаруугаа биш ээ, 63 оны зураг шүү.
1: Шаруугаа ч Монголын нэг өдрийг зурсан байдаг шүү.
0: Тий, тий. Тэгээ бог таны үеиг шүү, тий.
1: За, за баярлалаа.
0: Тэ сайн байсан багийн.
1: Өдрийн ажил намжилт.
0: 2-2 асуултанд асуусан. Хариулсан юм шүү.
1: Тийм ээ. Бано.
2: Баа нөгөөний минь батэрсан байна.
0: Амжилт хүсье батэрсан.
1: За, эмнэг сургагч зургийг хэн зурсан бэ? 1963 оны зураг. Төрийн хошоо шагналт Ардын зураач, 20-р зууны манлай зураач.
2: Эмнэг сургагч Азрын султаан зүгтээ.
1: Ганган зураг байдаг да.
0: Азрын нотолдооноос өөр шүү. Тэн дээр хоёр юу байдаг? Эмнэг сургагчин дээр болохоор яг юу сургаж байгаа хүнтэйгээ байдаг те.
1: Юулаа? Гүштэ эмнэг сургагч сургаж байгаа сууяг сургаж байгаа яг ингээд нөгөө нэг цорогдсон байдаг
0: шүү дээ. Тийм, азрагны ноцтолтой жоо хоёр хүнтэй биш хоёр адуутай байдаг.
1: Тийм, тэр бол зөвхөн хоёр азраг ноцтолж байдаг. Хажууд нэг хүн хараас цогсолж
2: байдаг. Аа, жоо эргэвчээд нэ хоёр хүн дээр.
1: Тийм. За, нэг нь хэлээл үзье л да.
2: Одонгой юм болов?
0: Одонгой ч нөгөө ээж сайн байна уу шүү дээ. Одонгой биш байлаа. Өдрийг сайхан.
1: За, өдрийн ажил амжилт.
0: За. Сайн мэнэ үйжүүлүү. Ээж сайн байна уу?
1: Тийм. Эс 13 байна уу?
0: баах минь за спикерээ унтагараа.
4: Ойроо чуцаа.
0: Хотоо ингэ туршлагатай юм байж яагаад ингэ шажигнуулаад орж ирдیں۔ За хаа амжилт төсөөд эмнэг сургагч гэдэг зургийг хэн зурлаа? Оо нэг дээлээ нудраглаа дүмс нудраглан гэдэг чинь нэг гараа гаргаж зүг те.
1: Уу сугалдарлаа гэдэг.
0: Сугалдарлаа тийм.
1: Боо сугалдараа гэдэг.
0: Тийм. Эмнэг сургагч 63 оны зураг. Хариулт авъя. 5
1: 4
0: 4
1: 2
4: цогсон. Чонхор
1: биш.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Өдрийг сайн өнгөрүүлээрэй. За.
1: Ирээс тэгтэг байна уу?
4: Аа, өглөөний баяра билгээ.
1: Өглөөний мэдээ.
0: Билгээ амжилт.
1: За 3 том болж байгаа. Хариулт авч болно. Эмнэг сургагч зургийг 1963 зурсан бол
4: амглан гоо юм болов.
0: За биш шүү.
1: Чирийн цэвж аав гэж хүн төрийн хөшөө шагналт ардын зураш 20-р зууны манлаа.
0: А тийм байна. Яг үнэн. А би нөгөө ээжээ сайн байна уу? Одон гоо гэсэн чинь биш шүү. Амглан гоо юм байх шүү.
1: Би нэг буруу андуулсан. Одон чинь ажлын дарга зурсан байдаг л үлээ тий.
0: Яг үнэн тий. За сайн байна билгээ. Дараагийн асуулт миссис гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
1: Миссис.
4: Миссис.
0: Тав үсгтэй M A S E S.
1: Нэг юм нэрлэж чинь юуг нэрлэх үү? Миссис.
4: Та сонсоог уу гэх юм шиг миссис. Олон хутг миссис гэсэн үг юм болов.
1: Бас айса юу гарч ичин те.
0: Миссис. Арай биш юм байна. Таш галтлаа те. Зөвлөг. Гэтэ биш эсэ өдрийг сайн
1: хөдөлгөө. За. Бас тэгэж бодож болох юм те.
0: Энийг гэтэ нөгөө нэг гэр ахуй ахуй хэрэглэсэн чинь болохгүй юм байна те.
1: Тийм. Тэгэд энэ олон тоогч юм бас манайхан жоохон буруу ярьдаг болчиход байгаа чинь. Охид гэдэг бол олон тоотой үг.
0: Тэгмээ
1: охтууд гэдэг те.
0: Асан дандар асан тажал яаж ийна
1: гэж хэргэлдэг болчиход байгаа шүү дээ. Тийм. Ирээс ирээс.
4: Оо, гэнэ.
1: Үлэн юм дээ их лээ.
4: Багаа да хоёр удаа.
0: Аа, хоёр удаа авахгүй шүү дээ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
1: За.
0: Аль болох олон хүн холбогдуулах гэж хоёр удаа авахгүй, хоёулаа дараа нь
1: хийх гэдэг.
0: Өглөөний минь.
4: Өглөөний минь соёл мөхөн.
0: Соёл мөх амжилт ямар гоё нэртэй.
1: Тийм байна. За, миссис гэж юу гэсэн үг вэ?
4: Миссис. Миссис.
0: Тав үсгтэй. Хоёр ээтэй, хоёр эстэй эм. Миссис.
1: Миссис.
4: Нэг юм хорч чуудын шүү. Хотгоо шүү.
1: Аа, хорч үгсэн бай.
4: Хорч ус одоо хорт эртэй
1: үгсэн юм. За, зөвөө зөв тий.
0: Оо, сайн байна шүү. Тий.
1: Яг зевсэг хотго юмны хорч талыг нь хэлдэг юм байна. Ерөөс 90 талын. Ирээл хэлдэг юм.
0: Тий, зөв галтхооны заа зурмаа зураал бодож лээ.
1: Тий,
0: зевсгийн гэж байна тий.
1: Аа, зөвсгэн зөвхөн зевсгийн юм байна тий. Аа, зөв зөв. За.
0: За, монголчууд тудлаа ярьсан олон улсын монгол судлалын холбоо хаана байдаг вэ? Олон улсын монгол судлалын холбооны байр нь хаана байдаг вэ?
1: Олон улсын монгол судлалын холбоо. Тийм байна.
0: Тийм газар байршилтай гэсэн байна. Одоо олон улсын монгол судлал гэж байгаа үү гэдэг манайх чинь улс.
1: Тийм, холбоо байдаг юм байна. Тэгээд ер нь жоохон төвөөр л байдаг юм байна. Барилсан.
0: Мон уин Монголтой холбоотой асуулт зөвхөн Монголд байгаа Улаанбаатарт байгаа юм асууж
4: байна. Энэ юу юм шүү? Төөр кэрчин хаан автлаа гэж.
1: Аа.
0: Сүхбаатарын талбай юу үгүй?
4: Вэ гоо. Энэ юуны цагсан та энэ 11 дугаар хороод энэ рүү автлаа.
1: 11 дугаар хороолоо.
4: Тэ юуны.
1: Аа, биш ээ наа.
0: За баярлалаа өдрийг сайхан.
1: Баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт.
0: Аа, би сая бас тэ. I'm a

0: 時刻は7時39分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。7月15日、
1: 結構ね、きて우츠키흔스틸이미지에이진부테직선
2: 오예진누구도가사맛메드름치때문에
1: 오예흑고나나니흠비키니치는오늘오늘히트에찬주드드차르다고는비키니와가
2: 띠맨띠맨
1: 자인가태국그때인바르잘도바르질다바스알딱다왔어야승그때인잘도친1997년들성2020년에서오늘도흘때와또비치또올지겠어이인잘도인
2: 아자자자
1: 어떠치셔도요그때루미너긴바지대에이진인게유미니큰곳치니금서돌아가고좀유그치기회를구대바르게들들으식바싱게엇도그러고하는시대바르질다와도
2: 팀벤
1: 도치니후와액터타닉지암자가와서자도2022년인비키니모델인후와보유에이지게댐지가치래바르질다직슨산다닐자캐럴은니레드서도다지키니서도치고마
2: 오누구에이한닉슨누구가라가라닉슨인비키니긴스터어떠할후흔을도유슨시대는없었죠
1: 단다가이거유흔을도없었
2: 어팀벤팀벤팀벤
1: 오티에이진아생게비키니텐속말가해아예와
2: 스티틱노트내고흐르게마티
1: 스터흐르크자스티틱노트
2: 자
1: 사근스틸때마애치게인기트사인댐지죽었다임힘재니절려서가르크일주일바스허울다그치내래팀
2: 팀테
1: 운케어팀쇼대가야동고야임나스니테임오르또바스틸때베링거의자도쳐도오벌벌대지우비단동어치유목이흔히팀고지못했대오라오가서자그룹스틱임쇼대저렇게할때오열베스는포즈하츠벌운케어차트가다르겠지
2: 야구나야구나
1: 허큰자도하나간스비와도자인오덤질렀다오덤질렀지틱틱바스얼극다고되니
2: 까조사마나조사하락잠다불하락가돌아들래기네잠다자초기네조사인자도자
1: 크리티미르쿠리시가
2: 하른팀바가
1: 음스없음없사
2: 음쉐르싹자도
1: 팀오스대야예
2: 자자자자자자자이니스또거의기계릭미대인테
1: 팀벤우리가그렇게미대
2: 또거의미대자자어떠비스또에멀오르무츠군하러올것같으셔안하라라만하라라만하안하라라자인질인딜희인아우르샬로르팀체니우에우다이네코그득투르크자로소셜미디아긴엇올어다가
1: 자
2: 자야갓엇올어어떠비흐르틀은우드돌은죽을쇼가날
1: 이찍지네요부츠다그때
2: 디테하다인니찬약야마훈바가왜그때나도마스터너클다가없고요마스터너클다가
1: 인은게알바를붙었으면싶대
2: 예아따나도죽었어너바가댐젯
1: 아아
2: 이무리이이무르트우르무스트르트르키붙었으면막고요
1: 요런흘름빈바나토트치마기하틀로스때유도유히틱팀일내고는지만하다
2: 자어떠인가디시다야라어떠디시아우셔훌륭한팀체내어떠암스칼자가이누잇비터치는드론중에쇼가나라야지자가니미터어시레다가팀오자어떠디엣마나하비후트야가드누드론중에쇼가나라야지자가드론하소모쇼다가나시레다디코타어시호코
1: 아이티양은인디어시차코다디코만
2: 아스트레에미지운드아후이후이비스하트오리오이흠비스모이니다
1: 라악고
2: 사이볼은튼했은테볼은튼뱃사
1: 자이니스테자비노는어찌차차트코아가운히르아라디거선수가오무스틸켓이스테찹차간누트테누튼터트러임지치케하르린시츠되게누르비투하라르보트츠되게데레어러데레차간빈투우스지치케빈투우스테따라우리우군식우리차가사갈때이인자도쉬
2: 비이클레드시대때이군이오가사는군은아프리카하루트친야길이임베디시대누슨갤갈하그비팀오가사린군누구들아프리카하리맨그비하르스마고요그치우구야가고요인기부누르부츠마가고요
1: 샤클라트르치임쇼
2: 문득자투르키식쉐박팀체니네일때아스트라리식쉐박이에스르키세자투르키인대리긴비식타스바긴운이추튼비시르크인자로바기하벨리팀드공고하하르차가은거르누르보드드가라우가사알타르타기네
1: 아
2: 자 За, Туркийн шигшээ Д хэсэгт зохион байгуулагч, Д хэсэгт зохион байгуулагч орон болох Америк Прагва Австралиа таарад байгаа. Удаа Неко гэдэг энэ залуу царайгаа тас хар өнгөөр будаад, үс сахлаа цав цагаанаар будаж, асар өндөр ялгаралттай онцгой төрхийг үүсгэдэг. Харин Ванкувер хотод болсон нээлтийн тоглолт үеэр хүмүүс талбай дээрх тоглолт гэхээс илүүтэйгээр нүхрийн зургийг аваад шалтгаалж, энийг хараа, энэ аа Туркийн фанатик хараа гэж зургийг оруулаад байсан байгаа байхгүй. За, нэгтэд Өршерман гэдэг бүтэн нэрэн шүү заяа. Энэ залуугийн хувьд шигшээ баг мөн клубэ олон жил дэмжиж гадагшаа явах болгонд нь дагаж очиж дэмждэг байсан ч энэ удаагийн дэлхийн авар шалгарлах тэмцээний үеэр дэлхий дахин дод болоод байгаа.
1: Тийм байна. Одоо энэ од болохоос ч өөр аргагүй боллоо.
2: Тийм байна.
1: 2-4 зүг дээр яриад өгчлөө.
2: Яг үнэ.
1: Одоо энэ хүнд хичнээ нэмэр болж байгаа битээ. Фанатикын тоо асар нэмж байгаа шин ч.
2: За, Туркта бол хургаа алдартай энэ залуу дотоодын цэрэгтэй хүчин зүтгэдэг цэргийн хүн бахан юм штэ.
1: Аа.
2: Даач нэг юм бэк байгаа юм аа. Бэк байгаа юм байна. Тоглолтын үед Туркийн шигшээ Австралид 2 тэгээр хожигдоод байгаа. Гэхдээ хөлбөмбөгийн фанатууд Дихискийн фаворит багаар Америкийг нэрлэж, харин 2-оор гарч ирэх багаар Туркийг нэрлээд байгаа гинэ. За, 2002 оноос 24 жилийн дараа дэлхийн аврагын талбай дээр эргэн ирж байгаа Туркийн шигшээ. Миний нөгөө нэг залуучин байгаа штэ нэрээ.
1: Тийм штэ.
2: Нэрээ тийм штэ.
1: Хөшөш. Энд штэ. Би бол Ди хэсгээс нэгээр баг Турк гарна гэж бодож байгаа штэ.
2: Тийм үү?
1: Тийм юм Америкийг ханган мавна гэж бодож байгаа шүү.
2: За. 2002 оноос хойш ороогүй яжгаад одоо ингээ 24 жилийн дараа гарч ирж байгаа юм байна шүү дээ Туркийнхан ч. Туркийн шигшээд одоо дарамт ихтэй байгаа ч хэсгээсээ гарна гэдэгт фанатууд дундаа дэлхийн од болоод байгаа удаа Неко хэлсэн гинэ.
1: Үу энэ өөрийнх нь жигин зургийг гараад ирлээ.
2: Тэглээ. Ийм залуу юм.
1: Хой залуу байна.
2: Өөрний чинь бол өстой тасан хар сахалтай залуу юм байна шүү дээ уулын тий.
1: Одоо энэ нэг юм нэг хар сахалыгээд юм нөө жижигхэн хар линз хийсэн чинь нэг юм нэг энэ итгэхийн нэг ууртай бурхнууд байдаг шүү.
2: Тэтгэж байгаа юм. Яа, тэтэл бас зөв имиж бүрдүүлсэн байна тий.
1: Тийм.
2: За, сэтгэглүүд нь анх энэ зургийг харж гад тийм л оюун ухаанаар хийгдсэн байна гэж бодож байсан чинь амьд хүн байсан юм уу? Одоо ястаа юунд ч итгэхийн аргаалгаа гэсэн байна. Түр кэсгээс хизээж гарахгүй мөрөөдсөн ийм чөтгөрн дагаж очисон ч гарахгүй гэний ямар амар хүн бэ. За.
1: Түр одоо барыг тэмцээд л гарна хөөе.
2: Тийм тий.
1: Тийм ихний тоглолтын дээр очисон шүү дээ.
2: Гэхдээ нүур будалт хувиргалт нь
1: тэгчлөө
2: Австралиа 2 тэгээр хожигдсон гэдгээсээ дөнгөж сая хэлсэн шүү дээ аанжи. Гэхдээ нүур будалт хувиргалт нь ямар онцгой юм бэ? Ард нь ямар царайтай хүн байгааг нь хэлж мэдхээргүй юм байг нэ. За за за за за. Одоо таны нэг мэдээ амжихгүй.
1: Амжихгүй. Бишикташ үстэй Туркийнхаа лигийн эхний гуравт ордог лаг баг.
2: А тийм үү?
1: Ер нь лаг баг тий. Тэгээ Бишикташийн панатууд бол цодолчор айгу алтартай. Энэ чинь нөгөө нэг Туркийн лигээс гарч ирээд аваргуудын лиг мэгт очихлоо Европын буравт очиж юугаа хийдэг. Тоглолтоо хийдэг. Тэнгүүд панатуудын дагаж очиод бүөн зодоонуудын энд чинь баг цагдаагийн хамгаалт бомгалт болдог. Тэрнгүүрээ бас алтартай хэднийх
2: чинь. Гэтэ энэ залуу байж тээ. Өөрөө нөгөө цэргийн хүн болохоор амар бэк. Тэнгүүд энэ төр төрхөн тийм амар сүрлэг харагдуулж байгаа сте тэнгүүд сүртэй. Амар ингээд хүн яа би анхаа хараад гэж зочих юм бэ нугасаа.
1: Харин тийм би харин хэлээд шв ийм нэг нөгөө нэг хүмүүсийг айлгадаг тийм нөгөө нэг ширүүн дүрийн бурхан байдаг шв. Яг тэддэр шиг л байгаа юм.
2: Яг. За за за за. Тэр ааг орилж байгаа зург нь бүр амар сүртэй байгаа сте тий. За. За энэ хүрээд 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний Баасан гарагийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Төгс Сэрэглээ, Төгс Ажилгаа, Тоно Талаг Констракшн. За мөн үндэсний үйлдвэрлэгч Монкрен байла баярлаа. За, үргэлжлүүлэн ярих сонсогчдаа манай орой эфирүүдийг хөтлөгч Ууна Халука нарын хөтлөө үргэснээр хүлээн авч үдц сонсоорой. Анжиг хөтөр одоо тусгай ажилтай.
1: Улсын маш чухал ажилтай учраас бид хоёр өнөөдрийн миний хувьд өнөөдрийн үлдсэн 3 эфирээс чөлөө аваад Ууна мань орж байгаа. Нэгтгэс зөв зөвөр юу ч болоогүй шиг ороод.
2: За за за. За тэгээд энэ өдрийн турш миний хөтлөө өргсөн 5 эфиртэй байна. За тэгээд энэ арьсын 5 өдрүүдээр одоо хамт байсан бүх сонсогч үзэгчтэй баярлалаа. Тэгээд ирж би амралтын өдрүүдэд ая тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давлгаанаар сонсоорой. Радио зөвлөгөө